0: ja, när man, de man hade varit bättre tidigare var man inte längre. Ja, det var ju tråkigt då.
1: Ja, eller hur? Det var inte lika kul när man ramlade ner i rankingen.
0: Nej, det var himla trist faktiskt.
1: Kommer du ihåg vilka som var dina bästa ämnen i lågstadiet?
0: Svenska tror jag var bland det bättre. Sen vet jag inte, bild kanske. Engelska tror jag också var ganska hyfsad i.
1: Jag fick min
0: första. Det tror jag inte att jag någonsin har varit bra på.
1: samma här, exakt samma här. Jag fick mitt livs första femma fick jag i engelska, vilket ju var ganska kontroversiellt redan i årskurs 3. Jag tror man strök det efter några år. Och språk överhuvudtaget. Men matematik, jag har aldrig haft ett bättre betyg än en 3 i matematik. Och det tror jag att jag hade då faktiskt. Sen gick det bara neråt.
0: Ja, 3 det har jag också haft. Och ja, min mattelärare kunde inte fatta, för jag kunde ju på lektionen, men så fort det kom till ett prov, då var det liksom så här blankt.
1: Ja.
0: Det var som att allting bara försvann.
1: Ja, jag önskar jag kunde säga att jag var bra före proven, men jag var inte det heller faktiskt. Jag utnyttjade de där timmarna lite grann ofta till att sitta och titta ut genom fönstret och tänka på annat. Nåväl, så småningom växte vi upp och blev 13-åringar. De flesta av oss gick det bra för, vissa däremot gick det sämre för. Men regeringen, de har börjat tänka om huruvida det är rätt eller fel att sätta en 13-åring i fängelse. Agneta.
0: Ja, men nu så tror inte regeringen att de får stöd för det här förslaget i riksdagen och dra tillbaka att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället så föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten. Så att, ja, man höjer med 1 år. Får se då. Det kanske höjs 1 år till så småningom. Det vet vi inte.
1: Och på tal om att ändra sig och medge att man har fel. Det var fel att avskeda den polischef i Gävleborg som har dömts för dataintrång när en anhörig utsattes för hot. Det här anser Arbetsdomstolen.
0: Ja, men enligt domstolen så skedde dataintrången under mycket särpräglade förhållanden och i en svår situation och var därför inte tillräckligt allvarlig för att motivera avsked. Det var ju så att polisen slog i flera register och kontrollerade när en anhörig utsattes för hot. Arbetsdomstolen dömer staten, alltså polismyndigheten, att betala 50 000 kronor i skadestånd till polisen. Oklart om han får tillbaka jobbet.
1: Och avslutningsvis, när vi sveper över snackisarna så här 10:10 på förmiddagen. Region Gävleborg vill utreda ett hospice i länet för personer som behöver vård i livets slutskede.
0: Och förslaget omfattar också fortsatt utveckling av avancerad vård i hemmet och palliativa team. Enligt regionledningen så har hospice efterfrågats länge av både patienter och anhöriga.
1: Tack så mycket för det, Agneta. 10:13 har klockan blivit och jag tror minsann att det blåser en sommarvind där ute.

0: Sommarvind med State of Sound av State of Sound och Gustav Norén skulle jag säga. Ja, det kommer att blåsa en hel del sommarvind över det här programmet denna skolavslutningstorsdag den 11 juni. Och vi ska faktiskt prata, tråkigt kanske för dig som precis har klätt dig i fina vita kläder och tänker vad skönt med ett sommarlov. Nu ska jag inte tänka på skolan på 59 dagar. Vi ska prata om framtida skola däremot nu här i programmet. Därför att rapporten om den framtida skolstrukturen i Hofors kommun, den är nu färdigställd. Rapporten innehåller tre olika förslag och blir nu underlag för den fortsatta politiska processen. Linda Maria Anttila är socialdemokratisk ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Hofors kommun. Hej Linda Maria. Marie, förlåt.
1: Oj. Hej,
0: hej. Hej, hej, hej. Här börjar jag med att uttala ditt namn fel. Jag ber så mycket om ursäkt för det. Linda Marie ska givetvis vara.
1: Och inget. Det går så bra ändå så.
0: Ja, skönt. Du får kalla mig Larvi om du vill istället. En rapport är alltså klar. Ni politiker har fått den redovisad för er. Vad är din spontana reaktion?
1: Ja, det är en stor rapport. Den är ju över 100 sidor, så det är en gedigen analysdel och inhämtning. Så att det finns mycket att läsa igenom och sätta sig in i faktiskt innan man tar något beslut i den här.
0: Vad skulle du säga att det är för bild av skolan i Hofors som rapporten visar upp?
1: Bilden visar att de skolor vi har är en stor underhållsskuld. De är ju ganska gamla nu. Så det, i förslaget så ser man ju att man behöver också rusta upp och ändra lärmiljöerna i de skolorna som vi har. Och det är ju en stor utmaning.
0: Jag antar att det finns några vägval också som Hofors, liksom alla andra kommuner, står inför. Vilka vägval är det som gäller just för Hofors del när det gäller skolan?
1: Ja, alltså det är ju en utmaning med minskade elevkullar, föds färre och färre barn. Vi har ju tidigare avstängt två förskolor i vår kommun och det är ju på grund av de minskade barnkullarna. Och det här kommer ju att fortsätta upp mot skolan såklart när de kommer in i skolan. Just nu har vi ju en liten puckel. För några år sedan hade vi ganska många barn per år som föddes. Men det kommer ju att minska på sikt. Och det betyder ju att vi även kommer behöva se över hur många skolor ska vi ha framåt om prognoserna håller i sig. Att vi kommer fortsätta att minska.
0: Om så är fallet, då, nämner man några specifika skolor i så fall som så att säga ligger i farozonen?
1: Ja, rapporten har tittat på förutsättningarna för de olika skolorna och där man ser möjligheter att även kunna ändra lärmiljöer och bygga ut och bygga till. Och även vad man skulle kunna använda skolbyggnaden till om man kliver ur. Så att i de förslagen som ligger nu, som jag vill påpeka inte taget, är att Värnaskolan inte skulle vara en skola i framtiden då.
0: Och precis som du säger, det här är ju en diger rapport och ett påbörjat arbete. Nu så ska ju ni politiker diskutera och så småningom ta ett beslut. Vilken roll kommer den här rapporten att spela i den fortsatta politiska processen?
1: Ja, den kommer ju vara en stort underlag för det här beslutet. Det här är fas ett i den här skolstruktursutredningen. Så här har vi ju olika förslag som vi skulle kunna gå vidare med. Barnutbildningsnämnden kommer att under hösten ta ett inriktningsbeslut där man går till fas två, där man ska rita på ett skarpt beslut då, eller ett förslag som sen kommer att beslutas i barnutbildningsnämnden och gå vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige för beslut. Så att det ligger ju en tid bort. Ett sånt här stort arbete behöver också få ta tid, för det kommer ju att påverka verksamheterna och även elever och alla invånare egentligen i kommunen när man tittar på hur man ska ha den framtida skolstrukturen i våran kommun.
0: Så de barn som i detta nu kanske står och sjunger den blomstertid nu kommer, de behöver inte vara oroliga att skolan inte finns kvar när de kommer tillbaka sen i augusti?
1: Nej, det behöver de absolut inte vara. Det här är en process som kommer att ta många år.
0: Och det säger alltså Linda Marie Anttila, ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Hofors. Stort tack för det. Ha en riktigt skön dag nu, Linda Marie.
1: Tack tillsammans.

0: Shoes in Texas, Ella Langley. Jag fattar inte hur man ska vara skapt för att välja Texas en sån här dag när Gävleborg visar sig sommarprakt. Löven är stort sett fullt utslagna nu. Betygen satta för skoleeleverna och oroliga föräldrar har kanske lugnat sig lite grann när de har sprättat upp betygen och sett att ja, men min unga är åtminstone normal begåvad. Och det är väl gott så.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska strax få lokala nyheter i P4 Gävleborg. Först ska vi få lite skön somrig reggae.

0: Big Mountain, baby I love your way. Räck upp handen du som kan namnet på en annan Big Mountain-låt. Klockan är 10:30, det är dags för lokala nyheter och de får vi från dig, Elin.
1: Det var fel att avskeda den polischef i Gävleborg som dömts för dataintrång när en anhörig utsattes för hot, det anser Arbetsdomstolen. Enligt domstolen skedde dataintrånget under mycket särpräglade förhållanden och i en svår situation och var därför inte tillräckligt allvarliga för att motivera avsked. Arbetsdomstolen dömer polismyndigheten att betala 50 000 kronor i skadestånd till polisen. Och Ljusdals kommun vill få fler föreningar att delta i trygghetsvandringar för att öka tryggheten för barn och unga. Kommunen erbjuder 2 500 kronor i bidrag per genomfört tillfälle. Trygghetsvandring innebär att vuxna rör sig ute där unga vistas, främst kvällar och helger, för att skapa närvaro och finnas till hands.
0: Tack så mycket för det, Elin, och än en gång god förmiddag Gävleborg. Klockan är 10:30 förlåt, och inget annat. 10:31 läste jag och då följde den där ettan med. Nej då, du är inte försoven om du har en tid att passa 10:30. Klockan är 10:30 så du har god tid på dig till vad du nu ska göra klockan 10:30. För min egen del så ska jag påannonsera lokala nyheter när det klockslaget väl närmar sig. Idag har vi torsdag den 11 juni, internationella lodjursdagen. Bertil och Bertholds namnsdag, stort grattis till det. Och den dag när Staffan Westerberg, ni vet regissören, manusförfattaren och skådespelaren som ett tag sades har förstört en hel generation med sitt barnprogram Vilse i pannkakan. Jag tror att den debatten klingade ut ganska så snabbt. Hur som helst, Staffan fyller 92 år idag. Stort grattis Staffan. Och vi ska lyssna till David Bowie och China Girl.

China Girl med David Bowie. Och David Bowie var ju, som jag har sagt många gånger, min stora idol när jag växte upp. Men jag hade faktiskt aldrig någon David Bowie t-shirt förrän jag kom upp i högstadiet. Jag kom att tänka lite grann på det här med t-shirtar och 70-tal. Kommer ni ihåg dem? Alltså det var ju ett årtionde när färgkombinationen vitt, gult, orange och brunt var ganska dominerande, så att säga. Och jag vet att det finns en bild från mig. Det kan ha varit skolavslutningen i årskurs 1, men det kan också ha varit skolstarten i årskurs 1. Jag kommer väl att tänka på den nu så här i skolavslutningstider. Alla skulle ha t-shirtar med tryck. Det skulle helst vara ett popstjärnansikte eller en fotbollsspelare, eller möjligen kunde det också vara loggan för något populär tidning eller någonting sånt där. Men den skulle vara stor, prålig och färgglad, absolut. Och i mitt fall så var det så att mamma och jag minns faktiskt detta. Jag fick ju följa med, jag var ju bara 7 år, men jag fick följa med och köpa den där t-shirten själv. Och det fanns inte så många t-shirtar i min storlek med tryck på. Det fanns faktiskt bara 2 stycken. Det fanns fotbollsspelaren, och varför kan man ju fråga sig onekligen, Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer kunde man alltså ha på t-shirten, eller så kunde man ha popstjärnan Donny Osmond. Och Donny Osmond, han var ju ganska töntig, tyckte ju liksom vi tuffa killar, så att säga. Men eftersom jag absolut inte var någon fan av fotboll, och kanske framförallt inte då Västtyskland, så valde jag ändå Donny Osmond. Och jag står där glatt leende på fotot. Det är det första fotot som finns från min skoltid med Donny Osmonds ansikte. Ungefär 10 gånger så stort som mitt eget lilla, som dessutom står och rynkar ögonen ganska hårt mot solen på det här lilla fyrkantiga kortet som väl framkallades någon gång 3 månader senare eller så, misstänker jag. Det var ju så man gjorde på den tiden. Ja, jag tror att jag inte är ensam om att minnas de här t-shirtarna, och jag kanske heller inte ensam om att tänka lite extra på just skoltiden så här en dag när våra barn, eller i alla fall de som har barn i den åldern, går ut vilken årskurs man nu går ut, och förmodligen tänker tanken också, i alla fall om man går ut 9:an, vad händer nu då efter plugget?

till skolavslutningen 1978 som Factory släppte efter plugget, en låt som var en enormt populär låt, inte minst hos landets alla nionde klassare som förmodligen kände så här. Men vi gick ju och räknade på fingrarna också och kunde ju konstatera att sommarlovet var ju lite längre än 59 dagar. Det var ju faktiskt 69 dagar har jag för mig, men det kanske var lite ekivokt att sjunga 69. På 70-talet så visste alla barn vad 69 stod för, nämligen.

0: Ain't Today sjunger Saga Ludvigsson.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och jag som håller dig i sällskap i radioapparaten denna torsdags förmiddag, jag heter Larry Forsberg, och om ett par låtar ska jag väl säga, så får vi kulturnytt. Ett par låtar som sagt var, och först ut av sångarna Jack Johnson och Upside Down.

Jack Johnson och Upside Down. Och jag sa, vi hinner ju med ett par låtar för Kulturnytt. Det blir på näppen, men vi har merparten hinner vi lyssna i alla fall på Agnes när hon sjunger om hennes Ego.

0: Italienske Vincenzo Latronicos Perfektion har beskrivits som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
1: Den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs så att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det, tycker jag, just som titeln då, skrivet på en ganska perfekt prosa, och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande. Jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den, för den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den, för den är verkligen en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
0: Lina Kalmteg intervjuad av Andrea Valderrama om Perfektion som översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien och Gladiator, kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grossin.
2: P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
4: Tack så mycket för det, Rasmus. Vi fortsätter förmiddagsprogrammet med musik. Cher nu, som ju fyllde år för bara några veckor sedan här. Och If I Could Turn Back Time.

0: If I could turn back time, sjunger Cher, och hon är nog inte ensam om att ha tänkt den tanken, om jag fick vrida tillbaks klockan och göra vissa saker annorlunda. Men det går ju inte, klockan tickar vidare. Snart så är det dags för P4 Extra torsdag till exempel. Ja, det är 2 timmar dit, men tiden går ju fort som sagt. Och vad ska de prata om idag då, man tror?
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Titti. Strax nyheter. Först lite fotbollsstämningshöjare, om det nu behövs.

0: Brandsta City Släckers, All In för Sverige. Och tyckte du låten var bekant så har du förmodligen tittat på Melodifestivalen i våras. Nu är klockan 11.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
2: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
1: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
3: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen, där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
1: Vad betyder det här för regeringen?
3: Ja, det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
1: Vad händer nu?
3: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
1: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS och finns idag redan i flera europeiska länder. NT-rådet har tidigare avrått från att använda medicinen på grund av att behandlingen är för dyr och osäker effekt. Men efter att priset har förhandlats ner och att specialistläkare pekat på läkemedelseffekter så har rådet gjort en ny bedömning. Problemen med tunnelbanans röda linje i Stockholm växer något. Efter att ha behövt köra med lägre hastighet i 2 veckor mellan stationerna Gamla stan och Slussen så utökas nu sträckan till Mariatorget på grund av ett signalfel. Och det här medför enligt SL till längre restider och risk för mer trängsel. Det rapporterar P4 Stockholm. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11. I studion Alexander Ivanovski.
0: Tack så mycket för det, Alexander. God förmiddag, Gävleborg. Om vi tittar på väderkartan så ser vi att solen fortfarande dominerar länets himlavalv. Även om molnen kommer att tillta framåt eftermiddagen. Risken för nederbörd är dock noll, vilket ju säkert glädjer alla som springer ut ifrån skolan idag. Ja, inte gymnasisterna då, de springer ut imorgon, många av dem. Och morgondagens väder ska vi återkomma till lite senare. Om du sätter upp fingret i luften för att känna från vilket håll vindarna blåser idag så kan jag säga att vi har sydliga vindar och det brukar betyda också att mildare luft förs in över landet och så är också fallet, uppemot 20 grader under eftermiddagen idag, trots molnens tilltagande buslek. Och vi fortsätter programmet med att lyssna på Jill Johnson och hennes nya singel I Rock My Country.

0: is Timberland overseas.
1: Jill Johnson, I rock my country. Jag ser fram emot uppföljaren I smash my rock, eller vad den nu kan tänkas heta. 7:07 är klockan, och Elin, det är några år sedan du och jag sprang ut ur gymnasieskolan. Men imorgon, då är det dags för stort studentfirande i Gävle, och det här kommer ju givetvis att få konsekvenser även för den som, ursäkta uttrycket, skiter fullständigt i gymnasieutspringet.
2: Ja, men så är det ju. Det kommer att påverka trafiken då, främst i central Gävle. Och när det är det här utspringet mellan klockan 10 och 2, då stängs flera gator tillfälligt av i anslutning till gymnasieskolorna. Och det vet ju vi alla som har varit i centrala Gävle att alla
1: det är kaos.
2: Det är kaos. Ja. Precis. Så försök att hålla er i ytterkanten om ni kan. Och även flera busslinjer påverkas ju såklart, och vissa hållplatser stängs. Gävle kommun uppmanar dem som inte ska delta i firandet att då välja alternativa vägar.
1: Det är ju helt fel dag att ta bilen in till centrum för att handla någonting som man behöver lägga i bagageluckan. Håll på det köpet, eller ja, gör det.
2: Absolut.
1: Och det var fel att avskeda den polischef i Gävleborg som dömts för dataintrång när en anhörig utsattes för hot. Det här anser Arbetsdomstolen.
2: Ja, enligt domstolen så skedde då dataintrånget under vad de kallar mycket särpräglade förhållanden och en sån här svår situation, och det var därför inte tillräckligt allvarligt för att motivera avsked, menar de. Arbetsdomstolen dömer då polismyndigheten att betala 50 000 kronor i skadestånd till polisen.
1: Fråga bara, har du sett någon geting i åren?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Har du?
1: Ja, en var inne i vårt garage och tyckte att den ville bygga boden, men jag tror att den inte gillade doften från mina, ja, det är lite tikolja, och vi båtägare har ju gärna saker som luktar lite. Jag tror den bestämde sig för att bygga någon annanstans. Men vi ska prata getingar alldeles strax. Först ska vi lyssna på Harry Styles.

0: Cardigans Love Fool i P4 Gävleborg med Petter Barling i studion. 5:15 är klockan. Los Angeles har sin Walk of Fame med stjärnorna i marken på Hollywood Boulevard. Ni såg kanske att David Beckham skulle få sin stjärna i backen där. Och samtidigt som LA har det här så har Iggesund sina elskåp. Elskåp i centrala Iggesund har folierats med kända personer från Iggesund eller personer som betytt mycket för orten. Och vår reporter Johan Bodell var där och kollade läget för en stund sedan.
1: Utanför badhuset i Iggesund på parkeringen här så står jag nu och tittar mot de här elskåpen som nu har liksom fått, ja men blivit, det är bilder och texter om lokala profiler. Men jag står inte själv utan jag står tillsammans med Mikael Damberg. Mm. Och då inte politikern utan vem då?
2: Nej, jag jobbar bland annat med landsbygdsutveckling.
1: Och på Hudiksvalls kommun?
2: På Hudiksvalls kommun, va? Och det här är ju en del av våra, vi har drivit sådana här BID-projekt, vilket det står för Business Improvement District. Men det är egentligen en bisak i det här, va. Men vi jobbar bland annat i Iggesund, vi jobbar uppe i Delsbo och Näsviken och Sörforsa. Och det handlar egentligen om att utveckla platsen som grund liksom. Med trygghet, med utbud med mera som är själva arbetssättet. Och det här har vi döpt till ett trivsammare Iggesund då. Arbetsnamnet.
1: Och hur kom idén med att foliera elskåp?
2: Ja, egentligen var ursprungliga idén från Hudiksvall. Där har man liksom folierat vyer av stan utifrån möljen, utifrån särskilda byggnader. Här fastnar vi mer för lokala profiler. Och det fanns en hel del när vi började. Man tror ju när man är i Iggesund, det kan inte finnas så många att sätta på elskåpen här, va. Men det har det gjort. Vilket har varit ett roligt arbete och även engagerat lokal. Vi har haft en Facebook-omröstning bland annat. Vi har arbetsgrupper kring det här, vilket har lett till de här profilerna vi ser här då.
1: Ja, framför oss på elskåpet vi har Moa Nilsson,
2: ja,
1: paraidrottare,
2: ja visst.
1: Torbjörn Bodare.
2: Lokal bygdeforskare kan man säga. Skriver mycket, han jobbar med bland annat det här sockenbilder, Njutånger. Han har skrivit lite små böcker om Iggesund, om byggnader, om personer i Iggesund. Ja.
1: Men vilka personerna överlag som lyfts fram på de här?
2: Utgångspunkten har ju varit någon form av anknytning. Gärna att uppväxt i Iggesund, va? Det har liksom varit utgångspunkten. Det som säkert gläder dem också när du nämner Moa. Vi har tre paraidrottare, vilket jag tycker personligen är väldigt fint att ha. Förutom Moa så har vi en pingisspelare som heter Ernst Boldén. Och så har vi en löpare som heter Sven-Åke Norberg. Så det ligger säkert varmt om hjärtat att uppmärksamma paraidrottarna.
1: Hur många elskåp är det? För jag ser tre stycken. Ja, tre olika och baksidan.
2: Två, tre har du där, va? Så har du ett antal på den här sidan också. Då, så att, kan det vara totalt en 8 stycken ungefär, tror jag. 8-9 stycken elskåp.
1: Ja. Vad skulle du säga att det här betyder för miljön här?
2: Alltså för det första så har man sett när man folierar eller förbättrar elskåp så minskar det klottret framför allt. Men sen har det också dragit till sig ett intresse förstås. För

0: Många som spår har ju en relation till de här profilerna. Vi har ju också den kända industrimannen Sumbla som någonstans drog igång Iggesunds bruk som en profil är. Och motsats till honom då har vi Mats Jötteström, ordförande i Pappers. Mm. Så att var liksom även kontrasten i det här, arbete och kapital kan man kalla det för då.
1: Vad har ni fått för reaktioner?
0: Jättebra reaktioner. Ja, vi hade ju en öppningen hade en invigning här den 20 maj och det som, för det första är man ju nöjd med profilerna, men framförallt är man också nöjd med det blir så skarpa bilder, det är färg i dem, det lockar till sig besökare.
1: Det slog mig nu när jag bara såg alla elskåpen här, ja. Att tänk vad mycket elskåp som man inte tänker på.
0: Ja visst, och de är ju ofta så jävla trist att titta på, va, ett elskåp. Nu kan man ändå gå och säga att man har besökt ett elskåp och sett något mer intressant än bara en trist grå vägg, va? Så det har också varit en del i det här liksom. För att någonstans färgsätta det här. Nu är det, pågår det en namntävling också. Vad ska vi döpa det här området till? Det finns olika förslag då, som man har på Facebook när man ska rösta om då.
1: Och, finns det planer? Kan det här liksom bli på fler ställen eller fler elskåp?
0: Ja då, det är absolut inte uteslut. Vi har pekat ut ett antal områden i den här landsbygdsgruppen eller för trivsamma region. Bland annat om du känner till Camp Igge där uppe. Där finns det elskåp där man börjar titta på. Finns det kända idrottsprofiler som man kan sätta på det skåpet då? Vi har också en järnvägsstation och X-tåget stannar ju här ibland ska jag väl säga då. Och där har vi också målat om transformatorhuset. Det finns också elskåp. Men som du ser här var ju fyllt. Jag tror vi har fyllt alla kring centrum här, faktiskt.
1: Ett färggladare Iggesund, helt klart. Ja. Tusen tack, Mikael, för att du fick komma och träffa dig.
0: Tack själv, kul att du kom. Tack.
2: Ja, det var Johan Bodell, vår reporter, som hade träffat Mikael Damberg och pratat om de vackra elskåpen i centrala Iggesund. Mm.

0: Det här är Luke Combs i P4 Gävleborg. Be By You heter den här låten. Vi ska nu få ekonheter på en minut. På andra sidan dem så lovar jag en somrig låt med Sven Ingvars.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan.
3: Det här är P4.
0: Okej, ska vi köra den här somriga låten då? Ladda. Här kommer den. 1, 2, 3 och 4 och...

0: Sven-Ingvars, Sveriges bästa band. Ja, applåd ska de ha. Klockan 17:30, nyheter nu från lokalt håll med Elin Ölund.
1: Polischefen Max Forsström från Gävle dömdes för dataintrång och fick sparken. Men nu får han rätt av Arbetsdomstolen i att han inte skulle ha avskedats.
2: Han får definitivt en upprättelse. Avskedandet ogiltigt förklarades av en enig arbetsdomstol.
3: Katarina von Sydow är ordförande för Polisförbundet som drivit fallet. Det var när Max son rånades av misstänkta gängkriminella som han gjorde slagningar i polisens IT-system.
2: Den här domen tydliggör att även om vår medlem dömdes för olagliga dataslagningar så var omständigheterna i det här fallet så speciella och svåra att arbetsgivaren borde ha tagit hänsyn till det. Och att polismyndigheten måste ta med sig att det behövs ett större fokus på hela situationen och måste se helheten. Man kan inte stirra sig blind på andra dataslagningar utan man måste sätta det i ett sammanhang och se till så att det finns stöd.
1: Det är nu oklart vad som händer med Max Forsströms anställning, men han får 50 000 kronor i skadestånd. Reporter det var Lina Grönberg. Och professionella stöldligor från utlandet misstänks härja i Gävleborg och nu vill polisen i Region Mitt ha hjälp att hitta deras gömmor.
4: Väldigt ofta så handlar det om att de gömmer stöldgodset ute i skogar, eller i skogen längs med grusvägar och liknande ska jag säga.
3: Ja, på sistone har man hittat lastbilar, maskiner och verktyg gömda i skogen, berättar Göran Andersson, gruppchef hos gränspolisen. Gömmorna kallas för ankarplatser där stöldgods förvaras innan de transporteras vidare.
4: Det kan ju handla om adresser, hus som man har hyrt där det står väldigt mycket utländska fordon exempelvis. Väldigt mycket rörelse på konstiga tider. Och det syns att det här är ingen som har gömt på ett normalt sätt. Så jag skulle säga att ser man någonting som står på ett ställe där man själv tänker varför hela friden står det här, då ska man ringa och tipsa oss.
3: Numret är 114 14 och allmänhetens ögon gör skillnad.
4: Det är väldigt, väldigt många fler invånare i Sverige än vad vi är poliser. Så att alla ögon och öron som reagerar på sånt som man tycker verkar märkligt, det är det vi behöver.
1: Reporter Lina Grönberg. Och upprördheten blev stor när det visade sig att brandskyddsregler i år bara tillät att en anhörig per barn fick närvara på skolavslutningen i Hedesunda kyrka. Inte två som tidigare år.
5: Ska vi vara ärliga så är det nog så att vi har tryckt in lite för många tidigare helt enkelt. Och nu har kyrkan varit mer klar med att det är 400 och inte fler.
6: Nu var det stopp för fler än en, konstaterar Hedesunda skolas rektor Annika Berg som måste meddela vårdnadshavarna det dystra beskedet. Missnöjet pyrde i Hedesundas sociala medier.
5: Alltså, jag har ju förståelse för att man vill komma. En dröm skulle vara att alla får komma. Det här är ju en av de finaste skoldagarna som finns.
6: Något måste göras och då klev skolans 23-årige elevresurs Linus Lagerman som också jobbar som deltidsbrandman fram som en räddare i nöden.
7: På något sätt så kände vi att det måste gå att lösa på något sätt. Man kanske kan få in fler och det har ju med säkerheten att göra.
6: Och med räddningstjänstens välsignelse kläckte Linus en genial plan.
7: Lösningen blir brandvakter vid varje in- och utgång och vi har också tagit fram en plan vid eventuell utrymning.
6: Så nu kan två anhöriga per barn komma igen. Och vem är då inte hjälte i Hedesunda idag?
7: Men det känns fantastiskt kul att kunna erbjuda fler vårdnadshavare att delta på skolavslutningen.
1: Och reporter där, det var Thomas Grop.
8: Och jag kan bara konstatera att det är ett mycket gott läge i trafiken i Gävleborgs län. Jag har nämligen inte några akuta störningar att rapportera om just nu. Skulle det här läget ändra på sig, då är du varmt välkommen att ringa in och tala om det för mig och mina kollegor. Och det gör du på telefonnummer 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Det är Andreas Liderfors som har gett er trafikuppdateringar under eftermiddagen. Låt mig komplettera detta innan jag tackar för mig idag med en väderprognos. Det blir mycket sol och mest uppehåll ikväll, men till natten mulorna är på och det blir skurar. Samma mönster egentligen imorgon. Då blir det växlande molnighet med en solig start och mest uppehåll. Men under förmiddagen så växer stackmolnen till och ger skurar. Temperatur mellan 15 och 19 grader är något lägre då i samband med de här skurarna. Varmast just nu då? Vart är det? Jag fick en applåd direkt. Edsbyn. Edsbyn får applåden för att ha varmast i Gävleborg just nu. Petter Barring tackar för sig och lämnar över till Kvällspasset. Ha en fin kväll.
9: Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för Kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det i vanlig Kvällspasset ordning kommer skena iväg lite. För det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan. Kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i Kvällspasset om du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick be sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i Kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Jag hör.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visa klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, ah, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Gulliganerna då, Elfsborgs supporterklubb, så
0: Gulliganerna.
1: Gulliganerna,
0: ja. De är gulliga, ja, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är,
0: ja. De är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då vi hade ju vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig. Och det var bussresor som var väldigt roliga. Och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Det har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi så. Ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så. Vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler, så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärdar, tänker som du säger, ni står på löparbanan och tittar upp mot publiken när Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du har ögon i, du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag
1: förstår. Sen finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten, Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Ja, det kan man säga. Och det ovanliga är så att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Ja, men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi där den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop. Och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Du, fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre värdnationerna Mexiko, Kanada, USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns hur mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ju ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse. Eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om med 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för ju något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss All In för Sverige. Första matchen är ju på måndag 4:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack.
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. Du, i kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att då, det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning du. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då, tillsammans med Samir. På morgnarna, supertidigt, 5.35 kickade igång i P3 och P4. Och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Mo. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga Lill, hon vinns en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch, ska jag säga, i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer, 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få än mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum, senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hörde från Mexiko i Sport Extra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter ett larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan, som såldes av en svensk säljare, räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion, Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar om Pokémon som du nyss hörde om i Ekot, utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: Officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt. Bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Det är numret rakt in till Slussen om du vill prata om vad som hänt på och i anslutning till en plan. Det är många som hör av sig nu. Jag ska prata med Viktor i Karlstad. God kväll, Viktor.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, jag säger plan. Vad är din historia och tanke som kommer upp i huvudet då?
1: Jag är fotbollsdomare, så jag är ofta på en fotbollsplan.
0: Oj, fotbollsdomare. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag... Vad ska man säga? Jag började i Korpen för några år sedan och sen blev det liksom, ja, det är en rolig grej att hålla på med.
0: Är det kul?
1: Ja, jag tycker det är kul varje match i alla fall, som jag dömer, i alla fall till 95%.
0: Ja. Händer det konstiga och tokiga saker, eller vad känner du själv när det gäller vad som händer på plan?
1: Ja, eftersom jag tycker det är så roligt på mina matcher ofta, så händer det, ja, det kan komma en hand ibland som är lite oväntad, eller att en boll kommer på mig på oväntade sätt.
0: Har du fått bollen på dig många gånger, eller?
1: Ja, det får minst en per match.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det ska bli ett nedsläpp eftersom regelboken säger så.
0: Nedsläpp, och då är det den som sparkar snabbast eller hårdast, eller hur?
1: Nej, det är den som sparkar på mig, bollen på mig, eller man ska säga.
0: Ja, just det.
1: Så är det ett vitt lag mot ett svart lag, så är det vit som får bollen om de sparkar på mig. Mm. Bollen på mig.
0: Du, Viktor, alltså, hur är du i privatlivet? Är du snabb på att fatta beslut?
1: Ja, jag har blivit snabbare efter att jag började döma fotboll i alla fall, tror jag.
0: Och kanske mer ödmjuk i att man inte alltid har rätt heller, eller hur är det med den saken?
1: Nej, så är det. Man har alltid 50% fel också, tycker 50% mot mig.
0: Är det så?
1: Ja, eftersom ett lag tycker alltid att man kanske dömer fel och ett lag tycker att man alltid dömer rätt.
0: Men hur är det att blåsa och sen så samtidigt så skriker ett antal personer nej samtidigt som du blåser?
1: Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag dömt så mycket matcher nu. Jag dömer ju typ 250 matcher per år.
0: Oj, vad många! Så du är, ja, van vid att de skriker nej?
1: Ja, jag åker på ungdomsgrupper och dömer distriktsserierna här i Värmland. Så det, ja, det blir mycket, mycket matcher.
0: Men det är några som skriker jag också, va?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Du, nu när fotbolls-VM stundar, då, hur tänker du kring det, Viktor?
1: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kommer inte mest titta på domaren och han springer.
0: Är det så att när du kollar på en match så är det domaren som gäller?
1: Ja, eftersom det är inte så roligt att titta på fotboll när man sitter på sidan. Utan jag tittar mest på domaren. Jag har blivit lite observatör på sistone, så jag tittar lite på vad domarna tänker och springer.
0: Ja, och vad kommer du tänka på nu? Vad ska vi alla titta på när vi har koll på fotbollen här i sommar?
1: Jag hoppas ju på att Sverige kommer gå bra, så det är väl det jag mest tänker på. Men ska man tänka på domaren, så är jag tänka på att han är mänsklig. Han kan ju fel ibland.
0: Just det, för det har till och med hänt dig, Viktor.
1: Ja, då, ja, det kan komma ett snabbt beslut som är liksom, oh, just det, jag skulle inte blåsa nu. Oj, hoppsan. Ja.
0: Men kan man ta tillbaka det då, eller hur funkar det?
1: Nej, har du dömt en grej så får du stå för ditt kast. Ja. Så får man erkänna det efter matchen. Oj, säga till laget, oj då, jag råkade döma fel. Får vara ödmjuk helt enkelt.
0: Sånt händer. Man kommer långt på att vara ödmjuk, Viktor.
1: Ja, och ärlig.
0: Exakt. Du, tack för att du var ärlig och berättade för oss här i kvällspasset när vi pratar om vad som hänt på plan.
1: Ja, tack så mycket att jag fick vara med.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Benjamin också. Hallå, Benjamin.
2: Hej.
0: Hej. Oj, du var ung, det hade jag ingen aning om. Eller du, hur gammal är du?
2: 10.
0: 10 år, härligt, Benjamin. Du, vi pratar plan idag. Vad tänker du på när jag säger detta?
2: När jag spelade en match mot Järna SK borta när en kille tappade en tand.
0: Oj, vad hände? Var det ditt fel, Benjamin?
2: Nej, han tog bollen och skulle gå mot mig. Och dribbla ut mig, och så snubblade han på bollen och slog i tanden i marken.
0: Och vad hände då?
2: Han tappade den och började blöda.
0: Och vad sa du då, eller vad gjorde du?
2: Jag hjälpte honom upp och så hjälpte jag honom av planen.
0: Men själva matchen stannade upp då, Benjamin, vid tandtappning, eller vad hände?
2: Ja. Domaren stannade matchen och så fick han gå av planen en liten stund.
0: Ja.
2: Mm.
0: Och så blev det där nedsläppet. Jag pratade med domaren nyss. Eller hur hände det när de skulle få igång matchen igen?
2: De sköt över bollen till vår plan halva.
0: Så himla sportsligt, Benjamin.
2: Mm.
0: Det är så man ska göra. Men du, vad spännande. Ska du kolla på fotbolls-VM nu när det stundar, eller?
2: Ja, såklart.
0: Hur många tror du kommer tappa tänderna i VM?
2: Minst alla.
0: Minst alla. Du, vi håller koll på detta. I så fall lär vi höra om det i den här podden vi pratade om nyss, som bevakar fotbolls-VM från Radiosportens håll. Spelar du fortfarande fotboll, Benjamin, eller?
2: Ja.
0: Ja. Då önskar jag dig lycka till nästa match.
2: Mm.
0: Hoppas du alla tänderna i behåll. Tack för att du ringde.
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Tack. Hej.
0: Vi finns här, vi samlar på historier som rör vad som hänt på eller precis vid sidan om en fotbollsplan, bandyplan, volleybollplan. Ja, du kan tänka plan i det vida begreppet. Vad har hänt på eller vid sidan om en plan? 020 22 10 20 är vårt nummer. Ring oss nu, 020 22 10 20.

0: Fått se matchen, jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan med tanke på alla utvisningar och annat, men färdigt är det och folk, ja, lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
1: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren, när du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
0: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet, det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
1: Och vet ni vad häftigt?
0: Nej.
1: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
1: Det gör vi. Tack för ikväll, säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thunander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Han är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, en låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramel fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nummer Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall, och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McQueen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för Scott Walker 1968. 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies först, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert O'Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax dags för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt 2 av de 3 personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid 2-tiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Vi är nätter vaken med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: Kygo, Khaled, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså, vi kommer inte sända Sverige-matcher.
0: Right.
1: Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverige-flaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har Sverige-nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige-VM-pepp i natt.
0: Vi går all in och satsar lite. Man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej jag kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det bara bli bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och sen så tänker vi, nu går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska...
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta.
0: Men... den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med. Deras vikingagrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där... Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering, som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans, eller de har ju också någon så heja grej, precis som Island hade vulkanen, så har de ju en så heja ramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer och tar dem liksom, så här,
0: de tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det, plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt 2. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isfesten. Nej, Sverige gjorde det.
0: Nej, vad har de gjort nu då?
1: Sverige har tränat i någon... Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad eller säkert på något sätt att det kyler... Det är
0: fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha
1: snygga
0: apps när de ska slita av tröjan efter att de har, du vet, gjort mål? Så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på liksom under hela vintern.
1: Nej, det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det isvästar?
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll, som gör kläder till fotbolls-VM och sånt.
0: De har tagit fram kylväst.
1: Ja, kylvästar och iskragar. Men jag vet inte, och det var Sverige som, det var Marcus Landén som berättade det här för mig häromdagen i sändning. Och jag kände redan då, så här, är det bara vi i Sverige som håller på? För det känns lite som att vi i landet då som... In Sweden it's cold.
0: Vi kommer till USA och Mexiko med isvästar.
1: Ja, medan Brasilien joggar på som om det vore en vanlig tisdag.
0: Ja, det är det visserligen också för dem.
1: Ja, det är det jag menar. Det blir lite, det spär på lite fördomarna om oss och dem. Och det är säkert därför de också har 5 VM-guld och vi har kylvästar.
0: Så det är också ett exempel på en annan sak som du tycker är lite pinsam.
1: Ja. Hur går det för svenskarna i hettan? Ja, men de står där i ett kylrum och slickar på isglass mellan övningarna. Så känns det. Och medan de bara fortsätter som ingenting. Sen så var det också så att det var någon som... Isak Hien säger att han testade den här västen. Eller han har inte testat den. Och en annan säger, Herman säger, jag tror säkert det kan hjälpa. Kanske inte fysiskt, men det kanske känns skönt att ta på sig den mentalt. Alltså, va?
0: Vad menar han
1: då? Det är väl
0: mening,
1: alltså hela syftet är väl fysiskt bara. Alltså, jag menar.
0: Bara det var ju pinsamt att säga så.
1: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är pinsamt för honom. Jag tror själva idén är lite. Skippa dem. Okej, nu till huvudnumret. Nummer 3 som gör att det är lite pinsamt. Vi har avslöjat kanske eventuellt Sverige som nation. Eller egentligen Aftonbladet, alltså Sportbladet. Fotograf Pontus Orre.
0: Vad har han lyckats med?
1: Han har det kan vara så att han har avslöjat vår elva, alltså vår laguppställning mot Tunisien om 3 dagar.
0: Hur kan han lyckas med det då?
1: För han fångar assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på en bild under en träningsmatch. Eller en sån här eller du vet,
0: ett träningstillfälle.
1: Ja, precis. Då pressen brukar vara där. Och där håller han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Och han fotade den lappen, den här fotografen.
0: Och har lagt ut den.
1: Och la ut den på Sportbladet.
0: Och då kan man räkna ut vilka som är ordinarie elva.
1: Då kan man räkna ut, och så ungefär startelvan ut så här. Eller ska jag inte dra den? Alltså, för nu avslöjar jag. Alltså, vad är det Sveriges intresse här? Alltså, är det, för vi journalister ska ju tänka så här, är det här allmänhetens intresse, så går inte Sveriges intresse före. Alltså, det finns ju...
0: Men dra det så får vi se om det stämmer.
1: Nordfelt, Bernhardsson, Hien, Nilsson, Lindelöf, Gudmundsson, Straud, Karlström, Ajari, Nygren, Bergvall, Isak, Gyökeres. Alltså i den här ordningen på plan. Liksom.
0: Mm. Det låter ju som en trolig elva.
1: Ja, och ja. För vi ser Nordfelt då målis. Och så är det liksom resten av upp. Ja, whatever. Potter verkar alltså luta åt en fembackslinje och att Lukas Berger får en offensiv roll bakom anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Ja, och sen är det då spekuleras det om Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningen.
0: Mm.
1: Om han kommer vara med i den här eller inte då.
0: Mm.
1: Men alltså jag känner så här, även om det här hade legat i allmänhetens intresse, kan vi inte bara vänta några dagar tills själva matchen? För då får hela allmänheten veta vad som är vår startelva.
0: Men det är ju många som spekulerar kring det här. Och det är väl ett scoop. Alltså jag tycker det var helt rätt av honom att fota det.
1: Har du inte hört om en svensk tiger?
0: Jo. Men vad då? Vad har det med det här att göra?
1: En svensk tiger?
0: Jo, men
1: alltså att vi är tysta. Vi håller inte på så här.
0: Mm. Ja, men nej. Inte den svenska mediebranschen. Ingen i den svenska mediebranschen är tyst. Du, absolut inte du, uppenbarligen.

0: I've seen this face before. Libertango med Grace Jones här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Lisa, det känns som att nu när vi liksom rev igång det här fotbollssnacket, nu när VM äntligen är igång. En sak som vi har snackat mest om är väl egentligen låtarna. De här VM-låtarna som slåss mot varandra. Alltså Thomas Stenströms officiella svenska VM-låt premiärspelades ju i vårt program, typ.
1: Okay.
0: Eller det gjorde den ju faktiskt.
1: Gjorde den?
0: Jag tror det i alla fall.
1: Okej, okay. Jag var
0: spelade,
1: inte här.
0: Jag spelade den ju.
1: Ja, men jag var... Ja. Jag...
0: Och det var ju den natten när den skulle släppas.
1: Mm. Och ja, men det kan ju vara någon
0: och jag var så pepp inför det och vi tyckte det var så kul och jag spelade upp det för dig och du bara skrek rakt ut bara det shit, det här gillar jag. Och sen dagen efter kände du att jag tror jag måste ta tillbaka
1: det
0: där.
1: Nej, det sa jag inte.
0: Jo, du sa det och sen så ändrade du det igen.
1: Jaha.
0: Ja. Du har liksom velat och sen så landade du att du ändå tyckte om den. Hur som, okay. Det har varit väldigt mycket snack om det och det har ju typ smatt